aby sme konečne odpustili, aby sme menej druhých súdili, aby sa z nás iní tešili, aby sme smelo do hôr chodili.

a aby pochopenie dostali tí, ktorým objatia chýbali a preto sa hrubo správali, aby sme dokázali zvolať dosť, ak život riadi naša minulosť, aby sme dokázali zvolať dosť.

Hned zavčas rána viniem sa k tebe, v tichu ťa hľadám, kedy už prídeš, po tebe túži telo aj duša.

nič v tomto svete ťa nenahradí. Prosím, buď blízko, vodné aj v noci.

keď ťa zrádzam, aj keď mám pocit, že to sám zvládam, aj keď som šťastný.

0: Tohle byl 15-letý zpěvák Tate Buttes a jeho píseň My Defender, ve které zpívá: Můj obránce, když kráčím temnotou, v srdci vím, že Bůh je jméno, které znám.
1: Posloucháte Rádio 7, rádio, které nemyslí za vás.
2: Průsečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím?
3: Dnešní technologie umožňují čím dál více a snadněji vytvářet virtuální světy a informace odtržené od reality. S pořadem Průsečíky, který právě začíná na Rádiu 7, se dostaneme hlouběji. Moderátorem je Pavel Kol a vítám i mého dnešního hosta Mariana Možuchu. Ahoj Marian, vítej u mikrofonu.
4: Ahoj Pavle, já takisto vítám našich posluchačů.
3: Dnes bychom se rádi zaměřili na roli umělé inteligence v dezinformacích a vytváření nepravdivých, nereálných situací. Na úvod by možná stálo za zmínku, co jsou vlastně dezinformace a co se pod nimi může skrývat a možná i jak se vyvíjeli, trošku uvést do toho pojmu samotného.
4: Toto je veľmi široká téma, ale čo sa týka samotnej definície, dezinformácia je niečo, čo nezodpovedá pravde. A to v rôznej podobe. Buď je to odklonenie od pravdy, aj keď samotnú pravdu do istej miery môže obsahovať. Alebo je to taká dymová clona, ktorá síce sa tvári, že je pravdou, ale nakoniec je to len niečo strašne vágne a tým pádom vlastne nič nehovoriace. Môže to mať obrovské množstvo fóriem a tie formy sú postupne nejako tak kultivované, oni sa premieňajú, menia sa v závislosti od toho, že akú technológiu človek alebo celá tá nejaká organizácia použije. Tie dezinformácie ako také tu relatívne nie sú dlho, pretože oni v podstate nabehli v momente, keď začali masovo komunikačné prostriedky. Keď bolo možné ovplyvniť masu ľudí a to je vlastne hlavná podstata dezinformácií. To znamená, že nie niekoho jedného alebo malú skupinu ovplyvniť, ale ide častokrát o celé štáty, o celú spoločenskú vrstvu a niekedy dokonca o celosvetovú spoločnosť, teda takúto globálnu komunitu, alebo niekedy sa to aj hovorí tú globálnu dedinu. A to je častokrát veľmi úspešné v momente, keď človek má už niečo vybudované, keď ide ako keby s tým pocitom, že má autoritu. Bude počutý, pretože sa o neho ľudia zaujímajú a tak ďalej. Takže ono svojím spôsobom dezinformácie tu sú v podstate stále, ale technológia umožnila, že sa začali šíriť v obrovskej miere. V podstate nikto voči nej svojím spôsobom nie je imunný. Stretáva sa s ňou, musí sa s ňou zapodívať a častokrát to je vlastne takým tým hlavným poslaním dezinformácií, aby ľudia neustále o nej premyšľali, aby sa snažili nejako sa s ňou vyrovnať, pretože ona sa tvári ako pravda. Ona sa tvári ako šokujúce odhalenie alebo ako príspevok k tomu, čo pravda je, ako keby druhý rozmer, tretí rozmer a tak ďalej. No a tým pádom tie dezinformácie nadobúdajú výnimočnú hodnotu, pretože dokážu človeka zmiasť, zastaviť, dokážu ho usmerniť, dokážu mu v úvodzovkách samozrejme pomôcť a častokrát ich hlavným cieľom je naviesť, alebo zviesť, alebo doviesť k niečomu. Vidíme to napríklad v prípade, keď dezinformácie začnú veľmi intenzívne pôsobiť počas volebných kampaní. Počas toho, keď nejaký národ prechádza napríklad referendum, alebo keď dochádza k nejakému dôležitému zlomu, čo sa týka ekonomiky, alebo napríklad postoja k niečomu, k imigrantom, k nezamestnanosti, k nejakému javu, ktorý veľmi veľkou mierou potom ovplyvní samozrejme aj budúcnosť. Napríklad prístupové rokovania do Európskej únie, alebo prijímanie členstva v takých obranných zväzkoch, ako je NATO, okamžite spustilo masívnu kampaň s cieľom dezinformovať buď občanov, alebo dokonca aj tých, ktorí mali o niečom rozhodovať. Samozrejme, hlavne je to určené pre masy. Aj kvôli tomu sú samotné dezinformácie na také zvedenie masívne, bez ohľadu na to, kto to príjma, pretože oni častokrát nie sú cielené. No ale samozrejme sú aj nejaké výnimky. Z toho historického hľadiska, ja by som spomenul niekoľko takých veľmi zaujímavých a častokrát aj veľmi známych príkladov. Napríklad taká kampaň, keď v mnohých štátoch sa snažili budovať dobrú spoločnosť, alebo teda budovať modernú spoločnosť. A častokrát tie finančné zdroje niekto ukradol. To sa napríklad v Rusku pomenovalo po veľmi známom šľachticovi Potemkinovi, ktorý staval vlastne Potemkinové dediny. A z toho je potom odvodená jedna taká forma dezinformácií, že všetko je dobré v tomto štáte. Alebo nič zlého sa nestalo, lebo pozrite sa, tu je dôkaz, že peniaze boli správne využité a tak ďalej a tak ďalej. Takéto dezinformácie majú za cieľ vytvoriť dojem, že v tom danom štáte alebo s tým daným politikom, s tou danou politickou stranou je všetko v poriadku. Vidíme to potom veľmi jasne dotiahnuté až do absurdity v prípade, keď išlo o obdobie stalinizmu. Stalin bol pre propagandu veľmi jasným cieľom. Všetko, čo urobil, bolo dobré. Kdekoľvek sa pohol, tak sa vlastne okolo neho vytvárala taká aura, že všetko urobil dobre. Tam, kde sa niekoho dotkol, okamžite bol zdravý. Ľudia, keď prišli do nejakého miesta, kde predtým bol Stalin, tak naraz sa im vždy darilo. A tak ďalej a tak ďalej. To sa vlastne okolo vytvárala vlastne taká dymová clona, ktorá mala zastrieť neskutočnú biedu v krajine. Hladomor, ktorý tam bol niekoľko desiatok rokov. Problémy, ktoré boli v podstate na absolútne každej úrovni štátu, spoločnosti, ekonomiky a tak ďalej. No vidíme to, keď to tak teraz urobíme tak niekoľko krokov vpred v tej histórii, tak sa môžeme pozrieť na dnes, že je to v podstate celá továreň. A to už si spomínal, že je tam nejaká práve takáto história. A dnes s použitím umelej inteligencie je to v podstate extrémne lacné. Predtým bolo treba si zaplatiť mnohé médiá, či už noviny, rozhlas. Bolo treba si zaplatiť ľudí, ktorí potom ovplyvňovali verejnú mienku svojimi názormi, svojim prínosom. Buď niekto si požičal potom ich hlas, alebo za istých okolností niektorý dôležitý politik dal taký ten vhodný rozhovor pre niektoré médiá. To sa potom dalo použiť na rôzne účely, ale dnes v podstate umelá inteligencia nepotrebuje človeka. Cez rôzne nástroje sa dá vlastne naklonovať hlas kohokoľvek. S tým hlasom sa dá pracovať. Keď už je nejaká vzorka, tak hlas amerického prezidenta, pápeža, tých najdôležitejších morálnych autorít dá sa veľmi jednoducho použiť na vygenerovanie akéhokoľvek obsahu, akéhokoľvek názoru. Dajú sa vytvoriť tzv. Deepfakey, fotografie, videá, udalosti, ktoré sa nikdy nestali, v pozíciách, ktoré nikdy nenastali, v šatách, ktoré nikdy neboli a tak ďalej. Samotné klonovanie to už nie je záležitosť nejakej vysoko sofistikovanej organizácie, ktorá to robí pomocou retušovania, pomocou manipulácie s hlasom, ale častokrát ide o niekoľko centov, ktoré hoci kto môže vraziť do toho, že podporí nejakú kampaň niekoho, alebo dostane peniaze na to, aby to urobil v takomto malom rozsahu a potom to samozrejme niekto použije. Alebo sa to robí vysoko sofistikovane. Podľa posledných štatistík je to napríklad, keď sa robí klasická dezinformačná kampaň, ktorá má potom ovplyvniť jeden konkrétny národ alebo napríklad celý kontinent, to znamená celý kolektív štátov, tak náklady na túto dezinformačnú kampaň je to otázka niekoľko 100 000 dolárov, ktoré sa potrebujú vynaložiť na strojový čas. A veľmi malé percento toho je vynakladané na ľudské úsilie. Čiže umelá inteligencia v tomto ohľade je v podstate veľmi nešťastným nástrojom, ktorý šíri vysoko sofistikovanú, veľmi presvedčivú a dokonca kvalitnú lož. Lož, polopravdu, alebo jednoducho nejakú informáciu, ktorá možno nikdy v živote nenastala. Poviem niekoľko príkladov zo Slovenska. Prednedávnom sme mali súdny proces voči časopisu Zem a vek kvôli sérii článkov, ktoré boli okamžite identifikované, že sú obyčajný podvrh, ale tie články sa šírili, prevzali ich potom mnohé ďalšie konšpiračné weby a neskôr sa zistilo počas súdneho procesu, že autor alebo redaktor tohto časopisu Zem a vek vlastne neexistuje. Nikdy v živote ho nikto nestretol. Bola to falošná identita a generovala neskutočné množstvo článkov. Veľmi podobne je to v prípade, keď niekto, kto sa nechá použiť, to znamená, nechá si zaplatiť za to, že niekto použije jeho hlas. Prípadne aj častokrát je to bez povolenia. Existujú dokonca špecializované dezinformačné kampane na zastrašenie niekoho, kto je hlasný kritik. Prípadne v niektorých aj lokálnych voľbách existujú vlastne celé vplyvové organizácie, ktoré si nechajú zaplatiť raz jedným kandidátom, raz druhým a vytvárajú veľmi až výslovne namieru šité kampane proti niečomu. Prednedávnom boli napríklad parlamentné voľby v Indii a na základe toho, čo sa tam stalo, vznikol z toho veľmi rozsiahlý materiál, niekoľko vysoko kvalitných analytických článkov, ktoré ukazovali, že jedna aj druhá, aj dokonca tretia strana, ktoré potom ovládli parlament, používali umelú inteligenciu na zosmiešňovanie protivníkov, na vytváranie veľmi takých až pôsobivých sloganov, rôznych karikatúr, rozhovorov s tými kritizovanými politickými stranami, ktoré vyznievali, že sú vlastne nekompetentné a tak ďalej. No a to všetko bolo za zlomok ceny. Napriek tomu, že ostatné médiá a častokrát aj tí ľudia, ktorí boli tým cieľom, to zbadali, účinok tých dezinformačných kampaní bol obrovský, pretože nikto si nechcel pripustiť, ako to na neho vplývalo. Stokrát opakovaná lož jednoducho naozaj až do dnešnej doby je nakoniec brána, že asi na tom niečo pravdy bude. No a toto je vlastne takým tým hlavným cieľom dezinformačných kampaní a dezinformácií ako takých.
3: Je tam mnoho rovin, které se v těch dezinformacích promítají. Jedna může začínat nějakým vtipem, který se jenom nese dál a přetváří se a reorganizuje, až někdo se toho chopí. Ale důležitá věc na tom jsou ty sítě, to, kudy se to posouvá. Přece jenom, když bych já, který mám pár známých, vytvořil nějakou, byť zábavnou fotku, tak se dostane jenom k ním, ale to vytváření dezinformací je vlastně stroj mnohem náročnější nebo mnohem větším dosahem.
4: To máš pravdu, ano. Tam je extrémně důležitá potom celá ta logistika. Funguje to v podstatě jako dobře namazaný stroj. Majú v podstate svoje vlastné konšpiračné weby, ktoré sú samozrejme referencované. To znamená, jeden zbiera informácie a posiela to do ďalších a tie potom sa na neho odkazujú a v podstate medzi nimi si potom vymieňajú. Existuje u nich veľmi jasná potom taká tá logistika ďalej. Posielajú to na sociálne siete všetky známe, ale aj neznáme. Používajú dokonca reťazové maily, používajú niekedy aj úplne analogové formy, aby doplnili celkový ten obraz a aby vytvorili uveriteľnosť toho, čo chcú povedať. Spomeniem napríklad, že v Barme existuje niekoľko desiatok tisíc špecializovaných trolých farm, ktoré nie sú oficiálne, sú v blízkej hranici s Čínou a tieto trolie farmy majú ovplyvňovať politické dianie v Barme, v Tajsku aj v ostatných krajinách, ovplyvňujú dokonca voľby v Indii, snažia sa ovplyvňovať celú juhovýchodnú Áziu. Keď ich niekto nejakým spôsobom odhalí, okamžite vznikne úplne nová trolia farma. Veľmi podobný formát vidíme napríklad na Ukrajine. V momente, keď ruská armáda zaútočila na Ukrajinu, vynorili sa z čista jasna mnohé vplyvové trolie farmy, priamo na Ukrajine, ktoré z ukrajinských mobilných telefónnych čísiel zaplavovali obyčajné obyvateľstvo informáciami o tom, ako ruská armáda je dobrá, ako sa netreba voči nej brániť, ako treba odovzdať zbranie, ako treba udávať ukrajinských vojakov a tak ďalej a tak ďalej. A v podstate takéto kampane tu bežia stále. Každý si myslí, že to je predsa domáci človek. To znamená, že existuje tam nejaká obrovská skupina, aspoň také je ich presvedčenie, obrovská skupina ľudí, ktorí majú vplyv, ktorí majú tento názor, ale za tým všetkým je vlastne veľmi premyslená a vysoko platená, aj keď v podstate dnes už neodborná práca o tom, že šíria vlastne klamstvo. Konzistentne na všetkých možných aj nemožných platformách. Častokrát to ide až do tej úrovni, že v podstate platia ľudí, ktorí sú priamo v kontakte s dostatočným množstvom ľudí vo svojom okolí vo forme reštaurácií, nejakých krčiem a tak ďalej. Len kvôli tomu, aby posielali ďalej polopravdy, ohovárania a tak ďalej. Pozrite si, tuto som takéto niečo našiel a tak ďalej a tak ďalej. Neskutočné množstvo špiny, neskutočné množstvo polopravd, ktoré samozrejme už, keď ten prijímateľ vidí, aj z tejto strany to ide, aj z tejto strany, tak má okamžite dojem, že však to už všetci sú o tom presvedčení. A prečo som ja ten, ktorý váham? Ja predsa to nemôžem neprijať, keď o tomu verí aj môj sused, aj môj najbližší. Vidím to každodenne na internete, vidím to na nejakých konkrétnych weboch a tak ďalej. Je to jednoducho nesmierne presvedčivý práve nástroj, práve kvôli tomu, že v podstate zo všetkých kútov to na človeka vybehne. Dokonca vo forme SMS-iek, WhatsAppových správ, cez priateľov, ktorí sú na sociálnych sieťach. Dokonca oni sami o tom vôbec nemusia vedieť, pretože sa im niekto nabúral na účet a posielal to ako v ich mene a tak ďalej.
3: Pořad Průsečíky je nejen o technologiích, ale také o tom setkání se s vírou. A my se tady bavíme o polopravdách, tedy o pojmu pravdy a lži, nebo něčeho, co se tváří jako pravda. Možná pojďme se zaměřit tady na tu část toho, jak informace, co nesou, a jak možná se na ně dívat, jak mít takový střízlivý pohled, jak je rozpoznat a nějak usvědčovat tím božím slovem.
4: Je pravdou, že vlastne samotné dezinformácie sú niečo, čo človek vo svojej podstate sa tým ani nechce zaoberať. A práve kvôli tomu mnohí sú takí veľmi pasívni, keď by sa mali postaviť voči dezinformáciám. Však aj tak, koho presvedčím. Lenže tu nie je ani o to, že koho presvedčím. Dôležité je najprv sa jednoznačne postaviť za pravdu. Pravda totiž nie je len informácia, ale to je aj otázka vernosti Bohu. Biblia neberie lož ako nejaký komunikačný problém. Lož jednoducho nakoniec rozklada dôveru, ničí vzťahy. Deformuje pohľad človeka na pravdu, na realitu. A preto z kresťanského hľadiska je to nielen nesprávny obsah, je to zneužitie slova. A slovo má v Biblii obrovskú váhu. Boh stvoril svet slovom. Kristus je nazvaný, že je slovo. Evanjelium sa šíri slovom. Ak človek používa slovo na klamanie, na manipulácie, a tak potom to, čo malo slúžiť pravde, láske a životu, dostáva úplne inú úlohu. V Božom slove je napísané veľmi jednoznačne. Preto odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym. To sa píše v liste Efežanom 4:25. Alebo falošný svedok neostane bez trestu. Kniha Prísloví 19:5. A dokonca veľmi jednoznačne hovorí Pán Ježiš. Diabol je klamár a otec lži. A nie je to len na jednom mieste, ja spomeniem jeden, Evanjelium Jána, 8. kapitola. Kresťan teda nemôže pristupovať k dezinformáciám, že je to nejaká len propaganda. Len nejaká taktika alebo takzvaný boj za dobrú vec, len teda zle pochopený. Pravda sa jednoducho nesmie brániť tým, že používa lož. A na druhej strane umelá inteligencia vôbec nie je nejaký morálny subjekt. Jednoducho umelá inteligencia, tá, ktorá pomáha práve šíriť túto lož, jednoznačne dokazuje už tým, čo robí, ale aj svojou podstatou, že ona vôbec nevie, čo je pravda. Nevie, aké to má dopady potom na ľudské vnímanie pravdy. Je to nástroj, nemá svedomie, nemá vlastne nič. To nie je osoba, preto nedokáže ani skutočne činiť pokánie. Hovorí sa, že ona sa ospravedlní, keď ju niekto prichytí pri klamstve, ale to je jednoducho naprogramované, ale to nemá vôbec nič s nejakým spoznaním pravdy. Ona nemá samozrejme tým pádom ani nejakú bázeň pred Bohom. A ťažko by sme nazvali, že by umelá inteligencia hrešila v tom biblickom slova zmysle. Ale človek, ktorý používa umelú inteligenciu, teda nástroj na šírenie klamstva, na manipuláciu, ohováranie a v podstate tým pádom aj rozklad spoločnosti, na vnášanie sporov, na vnášanie hnevu, agresie a tak ďalej, ten nesie zodpovednosť. Takže ten môj kresťanský pohľad nie je iba o tom, že pozor na technológiu, pozor na AI, lebo môže klamať. Hovorí predovšetkým o tom, že srdce človeka je skutočne náchylné nechať sa presvedčiť technologicky kvalitným produktom, ktorý nie je pravdivý. Umelá inteligencia dokáže znásobiť to, čo už v človeku je. A to veľmi dobre vieme. A to môže byť napríklad túžba pomoci. Chuť manipulovať, vysmievať sa, pohrdať pravdou. Môže zároveň znásobiť hnev, strach, emócie, ale aj ideologickú zaslepenosť, taký fanatizmus. No a samozrejme, umelá inteligencia dokáže človeka zmanipulovať do tej miery, že túži patriť do tzv. Víťazného tábora. Čiže nejde proti prúdu, nejde proti väčšine a tak ďalej. No práve táto technológia, hovoríme o umelej inteligencii, o strojovom učení, hovoríme, že to stále je o tom istom probléme, že človek má problém so svojím vlastným srdcom. Pretože z jeho vnútra vychádzajú zlé veci. A samotné ľudské srdce potrebuje skutočnú zmenu. Tu by som ale dosť výrazne zdôraznil, Biblia nás nevyzýva k tomu, aby sme bezvýhradne všetkému verili. Dokonca v Biblii je jednoznačne napísané, overte si. A je napísané, že viera je presvedčením sa o veciach, ktoré sa na prvý pohľad nevidia. Kresťanská láska neznamená, že verím každému, koho vidím plakať niekde na videu. Alebo že verím každému statusu, pretože je to niekto, komu automaticky dôverujem. Máme si preverovať každý tzv. Uniknutý dôkaz alebo škandalozne video a tak ďalej. Ak vôbec chceme vedieť pravdu, ale ak sa nechceme týmito vecami zaoberať, tak sa máme jednoznačne od takýchto polopravd. V momente, ako sme zistili, že je to zdroj, niečo je zdrojom takýchto polopravd, máme sa od toho oddeliť. V Božom slove je napísané v prvom liste Jána v 4. kapitole, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú od Boha. Pôvodne, samozrejme, ide o hlavne o duchovné učenie, ale ten princíp rozlišovania, čo je pravda, ten je širší a kresťan má skúmať, kto niečo tvrdí, teda aký je zdroj. Hovorí sa, to je na základe niekoľko rokov trvajúceho výskumu, že celosvetovo existuje len zhruba 12 hlavných zdrojov konšpirácií po svete. Tie sú ale potom zosieťované do obrovského množstva podporných webov, podporných kanálov, falošných účtov a tak ďalej. Čiže už tam vzniká obrovská pavučina, navzájom popreplietaná. Čiže nie je dneska veľmi ťažké rozlíšiť, odkiaľ je naozaj zdroj. Ale dôležité je aj zistiť, komu to prospieva. Či to podnecuje k hľadaniu pravdy, k skutočnému hľadaniu pravdy, alebo k nenávisti. Či to pracuje s podnecovaním k strachu. A či vôbec sa to dá overiť. Či to nie je len v podstate ako keby také podporovanie ľudských predsudkov voči niekomu alebo voči niečomu. Dá sa povedať, že kresťan má zodpovednosť nebyť zosilňovačom cudzej manipulácie. To znamená stopnúť, neposielať ďalej niečo, o čom nie som presvedčený tým, že som sa o tom presvedčil, že som si to overil. Mnoho ľudí si myslí, však No, len som poslal zaujímavú informáciu, ale aj preposielanie niečoho, čo som si neoveril, môže byť vlastne spoluúčasťou na šírení nepravdy. V liste Jakuba sa píše veľmi jasne o jazyku. Že jazyk je malý úd, ale môže zapaliť veľký oheň, a to sa týka práve aj toho, keď posielam niečo, čo sám nie som presvedčený, alebo som sa ani nepresvedčil. Dnes my sme mohli tak povedať, že vlastne kliknutie, to, že niekomu niečo zdieľam, niečo preposielam, je vlastne ten náš digitálny jazyk. Kresťan by si mal pred vzdieľaním skutočne položiť veľmi jednoduché otázky. Viem, že je to pravda? Overil som si to? Nepreposielam to len preto, lebo ma to nahnevalo? Nešírim tým napríklad strach, pohrdanie, nenávisť, prípadne manipulácie? A možno ešte oveľa dôležitejšie, vedel by som sa pod to podpísať a spolu s tým sa postaviť pred Bohom? Nezabúdajme ale aj na to, že dezinformácia vlastne útočí na blížneho. Máme milovať blížneho, a to nie len slovom, ale aj skutkom. A ten skutok je, nebudem robiť niečo, čo nie je pravda. Nebudem poškodzovať povesť človeka, ktorý mi je nesympatický. Nebudem rozoštvávať rodiny. Nebudem radikalizovať mladých ľudí, ktorí sú častokrát veľmi ochotní okamžite vzplanúť do nejakého boja. Alebo nebudem oslabovať dôveru v pravdu. Nebudem zneužívať starých ľudí, osamelých alebo zraniteľných. A nebudem ani podkopávať pokoj v cirkvi. Čiže cirkev, viditeľný zástupca Krista, alebo reprezentant Krista na zemi, má byť práve že miestom pravdivosti a nie tzv. Informačného chaosu. Cirkev by nemala byť miestom, kde sa vlastne ale nekriticky niečo preberie, potom sa šíria konšpirácie, nejaká politická propaganda, falošné proroctvá, neoverené videá a rôzne manipulatívne príbehy, častokrát práve vygenerované umelou inteligenciou a šírené niekým, o kom nikto vlastne ani nevie, odkiaľ to je. Práve naopak, cirkev by mala byť miestom, kde sa pestuje pravdivosť, pokora, trpezlivé overovanie, ale aj schopnosť priznať si omyl. Opatrnosť pri nejakých verejných tvrdeniach. A naozaj mala by pestovať duchovné rozlišovanie. Preto je veľmi dôležité, že nie každá informácia, ktorá podporuje tzv. Našu stranu, je pravdivá. No a taký ten typický, praktický kresťanský postoj k AI dezinformáciám by mala byť vôbec nepanikáriť. Pán Boh vie, a mali by sme to vedieť aj my, že AI nie je všemocná. Nie je to Boh. Ona nie je demonická sama o sebe. Je to nástroj. Nástroj, ktorý samozrejme môže byť použitý na dobré aj na zlé. A v tomto nesmieme byť naivní. AI umožňuje vyrábať také polopravdy, tak uveriteľné veci, texty, hlasy, tváre, videá, ktoré pôsobia naozaj už dnes veľmi dôveryhodne. A preto musíme si overovať, či sú pravdivé alebo sú falošné. Nemôžeme len tak šíriť niečo, čo nemáme overené. Najmä, keď to vytvára práve hnev, strach, nenávisť alebo senzáciu. No a plus k tomu, a veľmi prakticky, treba chrániť slabších. Starší ľudia, deti, alebo tí, ktorí nemajú až takú dobrú schopnosť rozlišovania veci, sú ľahšie manipulovateľní a my im máme povinnosť pomôcť rozlišovať. Samozrejme, o deťoch platí, že pri deťoch by sme mali spoznať svoju zodpovednosť a vychovávať ich k rozlišovaniu. Nielen ako používať umelú inteligenciu na niečo, ale ukázať im, čo všetko dokáže aj zlého. A ako vôbec si niečo overiť, ak sa im niečo dostane do rúk. No a samozrejme, a to by som zdôraznil, to, čo som povedal viackrát, treba držať jazyk pod vládou Krista. Ten digitálny jazyk, samozrejme. To znamená naše komentáre, statusy, preposielania, rôzne memečka, videa, shorty a tak ďalej a tak ďalej. AI, pretože AI vlastne je starý problém. Človek vie klamať rýchlejšie, presvedčivejšie a vo väčšom rozsahu vďaka umelej inteligencii, ale kresťanská odpoveď je vlastne na to vždy rovnaká. Máme milovať pravdu, máme chrániť svojho blížneho, lebo ho milujeme, máme skúmať duchov a nepodriadiť svoje svedomie davu nejakej emócii a už vôbec nie algoritmu. Čiže človek, pokiaľ sa chce postaviť pred Boha, musí vedieť, že všetko, čo robím, robím na Božiu slávu. Robím preto, lebo som uveril v Boha, ktorý je pravdou. Ktorý ma nesklame, od ktorého môžem všetko zobrať, pretože on je pravdivý. Je hoden každej dôvery vo všetko. A on je jediný, komu naozaj môžeme veriť. Všetko ostatné si musíme jednoznačne overovať. Takže to je môj osobný postoj a verím, že s takýmto postojom práve ten vplyv dezinformácií môžeme takmer úplne redukovať v našom živote aj v živote našich najbližších.
3: Informací je dnes veľké množství. Je těžké je rozlišovat, ověřovat je, ale o to více bychom se měli zastavovat a ptát se na možná jednoduché otázky, než cokoliv pošleme dál. Máme zodpovědnost za to, co děláme, za to, co šíříme. A hlavně tu máme Boha, kterého se můžeme doptávat a důvěřovat mu jako dobrému zdroji pravdy. Děkuji, Marián, za provedení tady tím tématem dezinformací, informací, které nejsou úplně pravdivé, i to, jak se k ním stavět a jak k ním přistupovat. Tím končí dnešní průsečíky. Od mikrofonu se loučí Pavel Kol a Marián Možucha. Naslyšenou.
4: Dovidenia.

dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí, žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v nemocnici leží, staré žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmoc.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnú.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu obávetko prišli, tulákovi,

deťom, ktorých otec mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž.